0: ra tumingisi nga kolegi kanka nga timbisa kichika teki nga kuingarula he tamana mahungu wingisi nga wadi.
1: Mahungu ya inyambani.

0: vanga yingiseti ku yanguluka ka hi vakulu va vanhu.
1: No va tele papayi lava va nga tswala va nga tumbuluxa vana lava xisweswi lava a va na timbilu ta fana na hine hikusa mine loko a papayi a yangula a n'wana lweyi tswaleke xikan'we mina ni nga swi ngheni leswaku nga mu yanguli n'wana lweyi hikusa n'wana leyi ni titswalela yo anga n'wana lweyi a ni nga swi koti ni loko papayi a yangula n'wana ku n'wana lweyi a wa phazama kwa ku ni leswi leswi a mu yanguli a no yingiseta papayi leswi a yanguleka swona n'wana ni gama loko a mu yanguleni ku u swi twile papayi swa ku byeleke swona a ku ni swi twile ku e-e nghena kwalani papayi ya ku byeleke kona mali swoswo a swi hi kona papayi a swi hi kona ni kokwana u nge yanguli u zazana u nge yanguli nge yanguli phela hina nambe o vangeleni u tlhangani nkulu wa munhu a ku n'wana nga leswi u tshamiseke xiswona kumbe magqokela a ni byela swaku n'wana nga leswi u gqokiseke xiswona famba cinca a hi swona u nga gqoki ku ta u famba la xitaratini la a no swi twisisa na no kuma nkulu wa munhu la andleleni mali swoswo u nge manguli loko a gqoki xa ku gamala u ku ntukulu wa nga leswi gqokisaka swona famba timbaka pulana ha swona o ku langusi a va famba a ni leswi vo xavisa leswi va ku para hi xava para hi ta gqoka u twile nhlamula u nga hlayi u game kola u game hi nyangareti mbawu na wa khaya nada nada papayi swa hlupha ka nkama lowu hi nga ka wona ja swinyingi swi honekile ni ta ku hlaya swaku swi honekile kumbe swa ku swi honekela kwini a hi swi tivi swa ku kumbe swi nga ha buyelela swi lulama ku va a n'wana a va ni respeto amutini swa ku a humangwini ni xikata wana a ku papayi ni vamakwavo wa xinuna va tshame khona a ku nkhwetelini nkhwetelini nkhwetelini a ya a ko zinya a ya a ta hlentswisa kwini maparato kamba u swi koti swi ni tingana swinene papayi swi hi swi vonaka swoswo i a ta zorisa ku yini tatana munhu hi luyani hi makwavo hi luya wa xinuna laya a ta zorisa ku ni parato le for example a khuxa panele a panele parapo u nge khuxi parene no yimi ko te ku kaza mu khuxa panele forisa ra khuxa panele a ta byi khuxisa ku yini panele a ni xisa senta xi xangana xo hina xisa senta hi tivalisi mudyimpaka hi yimbelela hi ku i xisa senta bukunyabukunya xisa senta bukunyabukunya na ho kina ni ha tsimbe makapulana xa vona va tsimbe makapulana va tsimbe makapulana hi ni ha gumesa swinene ni kaka jaha a nga yina byi nga si jaku ku teka ya yikela byixa u heta vhiki a nga yikela kaka jaha
0: kumbe hileswaku a rado a wu na ku xava u nga dringisanga tenge u zanga hi ku dringisa rado ko u ta ka xava
1: a swi nga tirhi papayi ni ku u ta dringisa na u xa u xavile a rado leti
2: xita na xanga
1: ni ku loko byi nga tirhi u tata swi vona loko byi tlhasile no u nga si xava u nge ti chayi rado no yala ni ku a rado u nge chayi na u nga ti si xava nada lani ni funga swa ku laha loko wena u ti dya rado beketelo bo tata byi xava u tata byi twa ku halani ka kwako hi bya tirha a byi fadlara loko byi fadlara u ta tlhe wa teka swaku
0: tolo fa ku ni mhaka leyo
1: a hi bejelana
0: ya ku loko swi nga ti ta huma wo ya teka lovola
1: a kheli a tlhela a teka loko ni nga ti ta gwenda ku bondra magenya nga loko ni nga gwenda ku bondra magenya swi nge fana maxa a ku nge na dliwa swi fanaka ni xikomu a ku nge na dliwa va n'wina dliwa
2: xita na xanga
3: impela a ku yingiseta ke swi nandzikaka swa nandzika kunene xemo ke wena u dyondzisa nchumu a hi leswi ta fana ni tolo kambe leswi u dyondzeke swona u nga swi endla leswaku nan'waka swi va swi ku pfuna swa ku kala swi nga heli swa hlola tidzunise hi xiwudeki hi ni va kona hi bama va ku hi hlihlela ndzhaku hi nge mundzuku hi nga chuka hi tlhela hi va kona.